0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i den nystartade

Du hast mich. Du hast mich.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor.
1: SMSa vinn till 72104.

0: kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Som följdes upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
2: We never wanted to be part of the cliché, you know, and we've always, in fairness, felt between two stools in reputation and in music.
1: I år är det 50

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker.

0: Här är senaste nytt som börjar i Uppsala där en man i 20-årsåldern sköts till döds igår kväll. Under natten pågick en jakt efter en eller flera gärningsmän. Ett område i stadsdelen Kvarngärdet är avspärrat. Och polisen har inlett en förundersökning om mord. Och ännu är ingen gripen. I Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot Kiev under natten. Och det här är den andra dödliga attacken mot huvudstaden på en vecka. Värmeböljan i USA har krävt många dödsoffer under de senaste dagarna. I New Jersey har minst 19 personer dött av hettan, och det är främst inomhus. Efter värmen drog stormar och åskoväder in som orsakade strömavbrott. Uppemot 1,2 miljoner abonnenter var helt eller tidvis utan ström i centrala, östra och södra delarna av landet igår. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det klart till halvklart väder i södra och mellersta delarna av landet. I Norrland blir det molnigt väder och regn på flera håll. Och det blir en temperatur på uppemot plus 20 grader.
2: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
3: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
4: Hey, this is Dexter from The Offspring.
5: This is Alice Cooper. Have a great

God morgon! Vaknat gott idag, den här måndagen 6 juli. Vad härligt för dig, för jag och Nina Söderqvist kan tyvärr inte säga detsamma. Nej men alltså, jag är ju inte van att jobba månad. Jag jobbar ju normalt sett här på Rockklassiker kvällar och helger. Så att kliva upp vid 5:30, det är för mig ganska ovant. Och i morse, ja, alltså av en slump råkade jag liksom blinka till mot klockan och ser... 5:30, klockan har inte ringt. Nej, jag hade ju glömt att ställa klockan. Flyger ur sängen, alltså hur ska jag hinna till jobbet? Får med mig några kläder i farten och med risk för mitt eget och andras liv flyger ner för trappen i mitt bostadshus. Ut på gatan, där är bussen, jag hinner, jag kan hinna om jag hinner med den där bussen. Springer som en älg mot busshållplatsen och ser då hur bussen börjar blinka för att åka iväg. Men tack du fina busschaufför vid Fridhemsplan i morse vid 5:30 som såg mig komma älgandes och stannar. Ja, det hände ju aldrig annars, men du stannade. Så jag fick alltså kliva på och han hit. Ja, du hör ju, jag flåsar ju fortfarande. Precis för att sätta igång den här måndagen. Woo! Ja, fina människor, fina busschaufför. Jag hoppas vi får en fin dag tillsammans i alla fall. Jag ska se till att den blir så och vi börjar. Vi går ut hårt. Queen!

Vilken bra låt. Ja, god morgon, du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och jag har lyckats landa efter min... Jag sov ju över i morse, ska jag ärligt erkänna. Men nu sitter jag här med rykande kopp kaffe. Jag har bytt skorna så att de sitter på rätt fot. Och landat lite grann. Åh, jag tänkte att vi ska ta och prata om semesterplanerna som gick åt skogen idag. Vad sägs om det? Mejla gärna in på nina@rockklassiker.se. Kanske har du semester också. Lyck hos dig verkligen. Men ligger du fortfarande i sängen, fortsätt med det och njut. För jag har verkligen laddat den här spelaren med bra musik idag. Alldeles strax både Mötley Crüe, Metallica och The Doors. Och här som du nu hör, Guns N' Roses rockklassiker You Could Be Mine.

0: Förra veckan i fredags så efterlyste jag lite sköna historier från er lyssnare och temat var då semesterprojektet som gick åt skogen. Och tack snälla ni fina människor för att ni har mejlat in på nina@rockklassiker.se. Jag tänker att vi ska skratta tillsammans alldeles strax den här måndag morgonen. Du ska även få lite Mötley Crüe, The Doors, Metallica och Kiss. God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-Stars tankningsapp.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Sommarvalvet.
1: Ja, det är en av sommarens höjdpunkter, sommarvalvet. Och det ligger alltså sexsiffrigt i sommarvalvet. 503 840 kronor som den här fredagen på eftermiddagen ska... Ja, de ska hitta ett hem hos någon av er som har smsat ordet vinn till 72104. Och vid tredraget på fredag eftermiddag, då ringer vår vinnarambassadör upp någon som kan säga 503 840 kronor. Och då kommer alltså sex siffrigt in på ditt lönekonto. 503 840 kronor. Det är helt sjukt mycket pengar. God morgon, du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och som inte det vore nog ska vi nu rocka rumpan med Mötley Crüe, Dr. Feelgood. God morgon!

0: Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Här brinner redan valborgseldarna. Men det är inte buskar och pinnar som brinner. Det är våra hjärtan. Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det är Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna? Ja.
1: Högt och lågt som min sjukdom, Linda. Ja.
2: Jo, men alltså det här bråket om analpärlor har nämligen blivit en dokumentär, och jag pratar ju då såklart om de här analpärlorna som en schackspelare sägs ha haft i rumpen under en schackmatch.
4: Just det.
2: Ja, det handlar ju om Hans Niemann som mötte då världsmästaren Magnus Carlsen 2022. Och då anklagade ju världsmästaren Carlsen, alltså den här Niemann, för att fuska. Och så blev det en väldigt hetsig konflikt, och man undrar hur kan han fuska? Och då klev ju Elon Musk in i debatten på sociala medier och hängde ut en teori om att Niemann skulle ha analpärlor då i rumpan som var fjärrstyrda av en tredje part då, och vars vibrationer då talade om hur han skulle göra för att besegras. Och det här har nu blivit en dokumentär på Netflix som heter Untold Chess Mates.
4: Den ska ju ses alltså.
2: Ja, jag tror det, för det kan nog vara intressant för den här stackars Niemann som var anklagad för att ha analpärlor i rumpen. Han säger att jag måste leva med att varje samtal jag har om schack handlar om analpärlor.
1: Får jag fråga en sak? Är det doping, Linda, att ha analpärlor inkopplade?
2: Ja, om det har med fusk att göra då, att någon sitter och styr de här analpärlorna.
1: Fast det... jag har det för att det bara är skönt liksom.
2: Ja, men då skulle jag inte se det som
1: doping. Okej, bra.
4: Men att det ska sitta och burra i rumpen då, det tänker jag...
1: Burra i rumpen, Rolle Stolt så här då.
4: Det skulle ju störa.
2: Ja, men precis.
1: Och vad skulle det vara då? Högsta hastighet är ton till A5. Och sen... när man liksom trycker på maxhastigheten. Schackmatt. Schackmatt.
4: Ja, det måste ju vara något så att... ja. 1, 2, 3, 4, 5. C4 där.
1: Aj, damen där.
2: Ja. Jo, men
1: vad hette han förresten? Vad hette han?
2: Niemann.
1: Nej, han heter Niemann.
2: Som helst, den här kan ni kolla in nu på Netflix. Jag märker ju att ni är intresserade av den här. Och han har ju inte haft det lätt sen det här. Alla hans prestationer, allt han har uppnått liksom, blir liksom sänkt på grund av de här analpärlorna.
1: Schack ska ju vara kul, inte analkul.

Ja, kanske fick Metallicas Whiskey in the Jar dig att vakna till lite extra den här måndag morgonen. God morgon, säger jag, Nina Söderqvist. Vad säger du om jag säger semesterprojektet som gick åt skogen? Kan du relatera? Ja, men, alltså jag tycker alltid är lika fascinerande hur optimistiska man blir så fort semestern börjar, eller hur? Alltså plötsligt så tittar man på det här staketet och tänker, det där målar jag om i eftermiddag. Och två dagar senare så står man fortfarande där. Penseln är borta, färgen är slut och ryggen. Ah, det verkar ju. Och det där jäkla staketet, det är ju inte klart på långa vägar. Och jag efterlyste ju era härliga stories om just semesterprojekt som har gått åt skogen. Och apropå målning så har ju Anton i Västervik skickat in just det här. Jag skulle bara måla ett fönster idag. Och det slutade med att när han då tog bort fodret runt fönstret så hittade han röta. Ja, då behövde ju foderbrädan bytas också. Och så såg jag ju plötsligt att fasaden såg ju väldigt tråkig ut. Så då kunde jag ju lika gärna måla om hela huset. Ja, semestern tog slut. Huset blev jättefint, men fönstret, det han Anton aldrig målat. Nej, ja. Den som lever får se, ditt fönster blir väl lite unikt då, tänker jag. Och du har väl en ny semester i år. Vi håller tummarna för dig, Anton. Och tack för att

0: En av Dire Straits vackraste låtar, om man frågar mig, Nina Söderqvist. Brothers in Arms från albumet med samma namn. God morgon, du lyssnar på Morgonrock. Ja, så de här semesterplanerna som gick åt skogen på grund av olika projekt som man kanske lassar på under semestern. Jag tror vi många kan relatera just i detta. Hinner man kanske inte heller klart, man slutför inte, man hittar andra projekt och helt plötsligt var de där veckorna bara putsväck. Har du några semesterplaner som gick åt skogen, maila gärna in dem på nina@rockklassiker.se så vi kan skratta ihop åt dig den här måndag morgonen. Alldeles strax ska jag berätta hur du kan vinna 3 dagars pass till Skogsröjet, denna fantastiska festivalhöjdpunkt i slutet på juli, början på augusti. Du ska även få Rolling Stones, Europe och Green Day. God morgon.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt som börjar i Uppsala där en man i 20-årsåldern sköts till döds igår kväll. Under natten pågick en jakt efter en eller flera gärningsmän. Ett område i stadsdelen Kvarngärdet är avspärrat. Och polisen har inlett en förundersökning om mord. Och ännu är ingen gripen. I Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot Kiev under natten. Och det här är den andra dödliga attacken mot huvudstaden på en vecka. Värmeböljan i USA har krävt många dödsoffer under de senaste dagarna. I New Jersey har minst 19 personer dött av hettan, och det är främst inomhus. Efter värmen drog stormar och åskoväder in som orsakade strömavbrott. Uppemot 1,2 miljoner abonnenter var helt eller tidvis utan ström i centrala, östra och södra delarna av landet igår. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det klart till halvklart väder i södra och mellersta delarna av landet. I Norrland blir det molnigt väder och regn på flera håll. Och det blir en temperatur på uppemot plus 20 grader.
3: Det gör inget om din sommarkropp är samma som din vinterkropp. Nu är det ändå för sent. Välkommen!

0: här är Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Fyrebos fantastiska fakta.
2: Ja, tre stycken fakta för att pressa in lite ny kunskap i järnbalken. Mm. Eller heter det järnbarken?
3: Barken tror jag.
4: Ja, börja bra det här, din trovärdighet, ja. Järnbarken.
2: Okay. Första faktan då. Det är cirka 550 hårstrån i ett normalstort ögonbryn. Det är jädrigt mycket hårstrån.
3: Alltså. Ja, ganska mycket.
4: Brezhnev hade ju flera tusen gamla ryska...
2: Alltså han har mustiga hårbryn.
3: Ja, en del har ju heller inte den här glipan mellan ögonbryn. Det sitter ju ihop liksom.
4: Håkan Juholt har ju rejäla ögonbryn också. Han ser ut som tante gjorde mellan benen på 70-talet.
2: Älskar Håkan Juholt. Däremot så är det ju många som har noppade hårbryn, väldigt noppade hårbryn. Då kanske man kommer ner i antal. Men på ett ungefär 550 hårstrån per bryn i alla fall. Det kan ju vara en bra kunskap att ha med sig.
4: Och får man ett in i ögat så är det jättejobbigt.
2: Ja, det stämmer. Första bilen att nå 100 km i timmen, det var en elbil. Och detta skedde 1899. Ja. Elbilen är alltså inget nytt fenomen.
3: Nej, de var tidiga, men de har problem med batterierna där.
2: Ja.
4: Var den också kinestillverkad, liksom fyra små rätter?
2: Det tror jag inte, men däremot så hade den ett cigarrliknande utseende och byggd i lättmetall och den nådde då en hastighet på 105,9 km i timmen.
3: Starkt.
4: Varför blev det ingen succé? Var det oljebolagens kapitalistiska intressen som tog över handen och gjorde
2: det tror jag inte.
4: Kallade explosionsmotor?
3: Nej, det var batterierna. De kunde inte ha någon längd i batterierna. Ja.
4: Kan de inte fortfarande?
3: Nej, det är fortfarande problemet.
2: Nej, men i alla fall nu om man åker någonstans kan man ju ta sig hem igen. Jag tänker den här bilen kunde man kanske bara åka en bit åt ett håll och sen så fick den stå där.
4: Men vem fan vill komma hem när man är på semester?
2: Ja, i och för sig. Okej, till sist då. I Dubai är flygplatsen full av övergivna lyxbilar av olika slag. Även längs gatorna kan det stå övergivna Ferraris, Lamborghinis etc. Och varför då tror ni?
3: Ja, det är väl några ekonomiska brottslingar som har flytt.
4: Kurdiska räven har väl sin bilpark där nere. Det är väl någon som har lurat någon jävel på pengar.
2: Ni är helt klart på rätt spår här. Det är nämligen så att det är många affärsmän från andra länder som bor i Dubai. Och ibland så kan den här lyxiga livsstilen bli för mycket att hantera. De hamnar i ekonomisk trångmål. Och kan man inte betala sina lån i Dubai, då kan man bli gripen och hamna i fängelse minsann. Och då vill man inte. Och då väljer många att helt enkelt bara parkera sin bil, ta flyget och aldrig mer komma tillbaka.
3: Ja, men har de inga aktioner eller någonting? Där skulle man ju vilja köpa loss någonting. Ja.
2: Det har de, men bilarna blir ofta stående ganska lång tid och blir i dåligt skick sådär. Men varenda år så samlas det in bilar som säljs på auktion.
4: Så om man inte betalar sina skulder, då åker man i fängelse i Dubai.
2: Mm.
5: Ja, i Sverige har vi skuldsanering via kommunen. Har du tagit lån och inte kan betala? Hör av dig så kan någon annan betala för dig.
2: Jo, men det är väl ändå schysst kan jag tycka.
5: Ja, jag tycker också det, även om jag har en löjlig sån där kommunalröst nu.
4: Absolut, ett humant rättssystem. Ja. Det är viktigt att få tillbaka folk in i samhället.
3: Det var bra sagt.
4: Tack!
2: Fint, på något vis.

Att se en artist live, det kan ju vara livsomvälvande. Eller inte, det beror ju på vem det är. Men jag skulle vilja påstå att Erik Grönvall, han är värd att se live. Det känns som en Duracell-kanin på det allra bästa sättet, som han hoppar runt på scenen och sjunger så att klockorna stannar. Och han är en av namnen på Skogsröjet. Denna fantastiska festivalhöjdpunkt som är en av sommarens utan tvekan bästa höjdpunkter, alltså 30 juli till 1 augusti utanför Norrköping. Och förutom Erik så är ju Starship, Yngve Malmsteen, Doro, det är över 30 band och artister bokade till den här höjdpunkten. Och om du nu hänger på eftermiddagarna den här veckan med Micke Dahl och tävlar i 3 intron på 3 sekunder, då kan du vinna ett 3 dagars pass till Skogsröjet till dig, och du får ta med dig en vän också, bara en sån sak. Och det är inte svårare än 3 olika intron. Du har dem i kroppen. Du ropar ut vilket intro det är. Bam, så har du vunnit alltså festivalpass till Skogsröjet. Jag håller tummar och tår för dig, by the way. Det är god morgon morgonrock här med mig, Nina Söderqvist, och alldeles strax så ska vi få lite väder och vind, nyheter, men här David Bowies Life on Mars.

0: Vilken rockklassiker levererad den här måndag morgonen av David Bowie, Life on Mars. Ja, kanske sitter du som jag, Nina Söderqvist, med en rykande kopp härlig kaffe och njuter av att den här morgonen börjar liksom... det börjar hända grejer. Och det slår mig då hur vi människor, vad fascinerande vi är så här vid semestertider. Alltså jag vet inte hur det är med dig, men jag kan tänka så här, nu ska vi bara ta det lugnt de här veckorna. Och så dagen efter så står man på ett byggvaruhus klockan 08.03 med en kundvagn för ungefär 15 000 spänn och köper saker som man inte visste att man redan hade och inte behövde. Och på söndagskvällen så sitter man där och bara... har ångest. Vad gjorde vi? Ska vi verkligen göra det här nu istället för att vara lediga? Ja, det är lite det jag vill åt den här måndagen. De här semesterplanerna som gick åt skogen. Kan inte du bara vara snäll och mejla in dem till mig på nina@rockklassiker.se så vi får skratta ihop. Några av er har gjort det, bland annat Anke ifrån Sölvesborg, Sweden Rock Land. Hon har delat med sig om den här altanen. Jag ska inte berätta den än, den kommer strax. D.I.D., Rammstein och Queen ska du få också. Häng med!
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Rockklassiker. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp. Rockklassiker.
2: Här är senaste nytt. Vi börjar i Uppsala där en man i 20-årsåldern sköts till döds igår kväll. Under natten pågick en jakt efter en eller flera gärningsmän. Ett område i stadsdelen Kvarngärdet är avspärrat. Och polisen har inlett en förundersökning om mord. Ännu är ingen gripen och anhöriga är underrättade. Flera personer ska ha bråkat både inomhus och utomhus i Sofielund i Malmö igår kväll. De ska ha använt tillhyggen. Två personer har förts med ambulans till sjukhus och skadeläget är oklart. Och till sist kan vi berätta att i Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot Kiev under natten. Och det här är den andra dödliga attacken mot huvudstaden på en vecka. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
3: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Norge vann med 2-1 mot Brasilien i åttondelsfinalen i fotbolls-VM. Erling Haaland gjorde båda målen och efter den historiska segern mot Brasilien firade 100 000 personer på gatorna i Oslo i natt. Och England vann i åttondelsfinalen mot Mexiko och matchen slutade 3-2 till England. De möter Norge i kvartsfinalen på lördag.
4: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det klart till halvklart väder i södra och mellersta delarna av landet. I Norrland blir det molnigt väder och regn på flera håll. Och det blir en temperatur på uppemot plus 20 grader.
0: Sommarvalvet.
5: Jag vet inte hur det är med dig, men jag har aldrig haft 6-siffrigt på mitt lönekonto. Tänk dig själv. Gå in på bankappen och så ser du 503 840 kronor. OMG. Ja, men det kan faktiskt bli möjligt. För nu på fredag tömmer vi kassavalvet. Klockan 3 på eftermiddagen ringer vår vinnarambassadör upp någon som har smsat ordet vinn till 72104. Är det du och du kan säga summan 503 840 kronor, då är pengarna dina. Det kostar 19 kronor att skicka det här smset och du måste vara 18 år för att få tävla. Nu fortsätter vi den här härliga måndag morgonen med danska D.I.D. Sleeping My Day Away. Det kanske är du det. God morgon.

0: klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Linda, du hade en gåta till oss därför att nu är en svensk kulturkanon hotad igen.
2: Ja, det är ingen gåta, utan jag läser ju här om att många idrottslärare väljer bort den klassiska våraktiviteten brännboll från idrottslektionerna. Bland annat är det en idrottslärare i Nyköping som säger att många elever känner sig uttittare och kan få en negativ inställning till fysisk aktivitet i stort då genom brännbollsspelet.
3: Men alltså tvärtom, det var väl kanske liksom en fysisk aktivitet som fick igång folk, ja, när man körde brännboll. Det var jättekul med brännboll.
2: Ja, men jag tycker också det, men jag tänker att vi kan vända oss till våran publik här. Vad hade man för känslor kring brännbollen? Var det roligt? Tyckte man det var tråkigt? Var man stjärnan eller hur var det? För så som jag minns det så var det ju roligt med brännboll. Man körde ute på gården, man tog fram en liksom två stycken personer, sen skulle de stå, ställde vi oss andra på led och så fick de välja en person till sitt lag så här hela tiden varannat. Och till slut stod det ju alltid samma stackare kvar som ingen ville ha i sitt lag.
1: Den personen var jag, Linda.
2: Ja.
1: Och nu kryper minnena i kapp mig. Tack för att du skapar ångest en måndag på mig. Jag blev aldrig vald.
2: Nej,
1: jag var ju fet och knubbig och fullständigt oduglig. Och det var för livet.
2: Och för dem kan jag ju tänka mig att det kanske inte var så roligt med brännboll. Men, och sen, eller sen när man stod och hade missat två av tre chanser och killarna började ropa ta tjejracket. Det är klart att det kan ju inte ha varit så skönt.
1: Det heter inte tjejracket nu, Linda. Vi har kommit längre. Det heter kärringracket, säger man.
3: Ja.
1: Det
3: är plattar man pizzaspaden liksom.
1: Men får jag fråga en sak? Är det en lärare som ska förbjuda det här därför att eleverna känner sig kränkta? Jag tycker de ska förbjuda lektioner. Någon kan känna sig kränkt om man kanske svarar fel i skolan. Vad är det med det här landet, Linda?
2: Jag tycker också brännbollen ska vara kvar. Men jag kan ju också förstå tanken. Men jag tänker att det borde ju kunna appliceras på många olika grejer. Att det inte bara brännbollen då kanske, men...
1: Ja, men ta radio. Vi är skitdåliga, men vi måste ju gå hit och kränkas varenda jävla morgon.
3: Nej, men det där tycker jag var överdrivet när man säger att folk tycker att det är jobbigt. Ja, men då är ju allt blir ju jobbigt. Och man måste faktiskt utsätta barn för saker som inte är så jäkla roliga hela tiden. Jag det är ju så det är.
1: Jag blev både utsatt och påsatt av våran gymnastiklärare. Det var inte roligt, men man fick ju lära sig leva på något sätt.
2: Ja, vad säger Niklas? Bosse Hansson yngre som har om brännbollen. Du spelar väl också brännboll?
4: Ja, absolut. Nej, men jag håller 100% med att liksom, vad fan, det är tyvärr någonting som dels man behöver utsättas för, men sen så också man plockar bort liksom någonting som kanske också många tycker är kul. Mm. Alltså så här, idrotten är ju dels till för att öppna upp för barnen, att liksom det är kul att röra på sig och alla sådana grejer. Mm. Sen så är det ju inte så att man tycker allting inom idrotten är roligt.
1: Idrott är till för att söndra och härska.
4: men att liksom så här att men jag är inte så bra på det här, så därför ska inte det få finnas. Nej, men då kan man ju liksom inte, jag vet inte, det var någon av er som sa det, då får man ju applicera det i nästan hela klassrummet. Men jag är kast på matte, så därför kan vi liksom inte ha öppen
2: det hade varit skönt.
3: Det hade kunnat ta bra.

Semesterplanerna som gick åt skogen, kan du känna igen dig? Anki från Sölvesborg har mejlat in och ja, jag har en stor jädra gräsmatta utanför mitt hus. Och gräsklipparen, den tog helt enkelt semester och la av. Och jag har en granne, ni vet, en sån där granne som brukar titta över häcken och liksom kommer med goda råd och kan allting så himla bra. Och när min gräsklippare gav upp, då sa min granne, det där fixar jag snabbt, vet du. Ja, okej då, gör det då, tänkte jag. Det kostar ju ingenting. 2 timmar senare så låg gräsklipparen i 1000 delar på garagegolvet och grannen hade då beställt reservdelar från 3 olika hemsidor. Ja, och gräset

0: We belong together, sjunger Joey Tempest så fint om barndomskompisen och kollegan John Norum i We Will Be Strong. God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig Nina Söderqvist, och alldeles strax ska du få reda på vilka tre flygplatser som vi flyger mest ifrån. Om du kan gissa, fundera lite grann. Det är ett reprisklipp ifrån Morgonrocks gänget som nu är på semester, Jonas, Hasse och Linda, när du kommer få svaret. Vi ska också fortsätta att prata om semesterprojekten som gick åt skogen, för ni har mejlat in och jag tackar innerligt för alla härliga historier. Lite sista hopp på Ozzy Osbourne och AC/DC också. God morgon!
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
2: Rockklassiker

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. Vi börjar i Uppsala där en man i 20-årsåldern sköts till döds igår kväll. Under natten pågick en jakt efter en eller flera gärningsmän. Ett område i stadsdelen Kvarngärdet är avspärrat. Och polisen har inlett en förundersökning om mord. Ännu är ingen gripen och anhöriga är underrättade. Flera personer ska ha bråkat både inomhus och utomhus i Sofielund i Malmö igår kväll. De ska ha använt tillhyggen. Två personer har förts med ambulans till sjukhus och skadeläget är oklart. Och till sist kan vi berätta att i Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot Kiev under natten. Och det här är den andra dödliga attacken mot huvudstaden på en vecka. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det klart till halvklart väder i södra och mellersta delarna av landet. I Norrland blir det molnigt väder och regn på flera håll. Och det blir en temperatur på uppemot plus 20 grader.
3: Morgonrock sommar.

0: och klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Som de flesta känner till så börjar ju VM i fotboll. Det innebär ju

0: Därför kommer jag att berätta för er, och ni kanske kan hjälpa mig, men jag tror inte ni har den här kunskapen. Vilka är de tre flygplatser i världen där folk flyger mest ifrån?
1: Hasses trea.
0: Topp tre har jag med mig här. Kan ni...
2: Frankfurt.
0: Fel.
3: Gaza City eller Beirut just nu.
0: Ja, det är ju helt fel.
1: Hasses trea.
0: Nej.
3: Det är någon jävla frågesport i listan idag.
0: Jajamensan, det här är viktigt att veta. Från Tokyo flygplats, där har man alltså 91,7 miljoner resenärer per år. Tokyo.
2: Det är lika många som bor i staden ungefär. Ja.
3: Alla flyger till Pearl Harbor. Ja. Nej, men 90 miljoner, finns det ingen flygskam miljö? Vad heter miljötänk på japanska?
0: Då, Hasses trea. Nummer två, Dubai. Och Dubai är ju en liten hubb, alltså man byts ju där också lite så. Där alltså flyger 95,2 miljoner.
2: Jag har ju varit på Dubais flygplats. Jag bara minns hur jag gick och gick och gick och gick och gick och gick i evighet innan jag kom ut.
3: Hittar du inte rulltrappan, Linda, eller vadå?
2: Nej, jo, jag gick på sådana här band också för att det skulle gå fortare. För det var otroligt stort, så jag minns det.
0: Och sen flög du lite också.
2: Jag flög ju därifrån, har jag gjort två gånger. Jag kommer nog aldrig flyga tillbaka.
3: Men då måste du ha flugit dit någon gång också, eller hur?
2: Ja, jag två gånger också.
3: Två gånger också? Jaha, okej. Okay. Mm.
0: Men vilken är då den flygplatsen?
3: Får jag bara säga det? Till Dubais flygplats flyger inte bara flygplan. Dit kommer det också iranska missiler.
0: Ja, så har det varit, så har det varit. Men number one. Hasses
1: trea.
0: Number one flygplats. Vilken
3: Schiphol, Amsterdam.
0: Nej, inte i Europa.
2: Det är i USA?
0: Ja.
3: John F. Kennedy?
0: Nej.
3: Dallas Airport?
0: Dallas är fyra på listan med 85,7 miljoner. Men etta på listan,
3: San Francisco.
0: Atlanta.
3: Är det?
0: Atlanta, 106 miljoner resenärer per år.
2: Oj. Varför då?
0: Ja, jag ringer till Atlanta och frågar varför. Men det är också liksom, man kanske byter mycket där och sånt då. Så det är den som man flyger mest ifrån.
3: Vad tar vi med oss från listan idag? Lindas fråga, varför då?
2: Ja, alltså man måste ställa sig frågan varför då ibland.
3: Topp tre, världens mest beflugna flygplatser. Kom igen, Hasse.
0: Nummer tre, Tokyo. Nummer två, Dubai. Och nummer ett, Atlanta. Hörrni, det här visste ni inte.
2: Det här visste ni inte.

God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Måndag den 6 juli är det, vare sig du har börjat fått semester eller blickar fram emot den. Här är några saker som kanske gör den här dagen lite extra intressant. Isaias och Jessica har namnsdag och det är internationella kyssdagen. Det ska du ta fasta på. Oj, oj, oj. Den här dagen ska ju påminna oss att en kyss faktiskt kan säga mer än 1000 ord. Jag tackar dig. Jag älskar att kyssas. Gör du det? Nu snackar vi inte en snabb puss i farten, utan nu är det med tunga och allting. Du vet när jorden stannar och det kommer blixtar och kanoner. Kyssdagen, ja. Jeff Tate, den legendariska sångaren i Queensryche, fyller år idag. Grattis till honom. Den 6 juli 1885, det var ett tag sedan det, då uppfanns rabiesvaccinet. En milstolpe och där man då framgångsrikt vaccinerade en människa mot rabies, och det har ju räddat miljontals liv. Forrest Gump, en av mina älsklingsfilmer, har premiär 94, och 1975, det här datumet, spelade Queen in Bohemian Rhapsody, och då använder man så otroligt många körstämmor på den här analoga tejpen att de blir utslitna, alltså. Det är jättehäftigt. Och Ozzy Osbourne 2007 blir den första artisten att hedras på Birmingham Walk of Stars i Birmingham. Istället för Walk of Fame i Los Angeles så gör man det här i England, alltså. Det har ju kommit fler legendariska namn på den här Fame-walken. Kanske har du varit där och sett den. Apropå Ozzy, här kommer hans Dreamer. Du lyssnar på Morgon och Sommar. God morgon.

0: Ja, kanske ligger och drar dig i sängen fortfarande och har sovmorgon. Men vad härligt. Heja dig, säger jag. Verkligen. Det är sommar, man ska njuta. Själv sitter jag, Nina Söderqvist, i Morgonrocks studion här och njuter av en kopp kaffe. Jag sov ju över i morse. Han är precis hit i studion i tid, men det var med nöd och näpp och förfara för allas liv i min framfart. Men man blir lite skärrad, tycker jag, när man sover över. Men jag tycker att det börjar ordna upp sig nu. Jag har ju efterfrågat de här semesterplanerna som gick åt skogen. Och ni har ju mejlat in så duktigt på nina@rockklassiker.se. Fortsätt också att göra det. Alldeles strax ska vi få en härlig story som vi kan skratta åt tillsammans. Du ska även få lite av Spring, Thin Lizzy och Bon Jovi. God morgon.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. Två män har förts till sjukhus med ambulans efter ett bråk i två åker utanför Varberg. En av dem ska ha blivit slagen med ett tillhygge och en annan ska ha blivit misshandlad på något annat sätt. Skadeläget är oklart och det är oklart om någon är misstänkt. I Uppsala har en man i 20-årsåldern skjutits till döds och under natten pågick en jakt efter en eller flera gärningsmän. Ett område i stadsdelen Kvarngärdet är avspärrat. Polisen har inlett en förundersökning om mord och ännu är ingen gripen. Anhöriga är underrättade. Och det larmas om tiotals skogsbränder i Frankrike. Det har utfärdats brandvarningar i flera av landets södra departement. Och över 2000 brandmän jobbar med att släcka dem. I Portugal har flera personer också skadats i skogsbränder. Och i Spanien kämpar brandmän mot en skogsbrand nära turistmålet Costa Brava. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det klart till halvklart väder i södra och mellersta delarna av landet. I Norrland blir det molnigt väder och regn på flera håll. Och det blir en temperatur på uppemot plus 20 grader.
3: Sommarvalvet. Nu på fredag händer det grejer, för då hittar vi en vinnare till sommarvalvets 503 840 kronor. Och tänk dig, vilken skillnad! Alltså att få sexsiffrigt på sitt lönekonto för en gångs skull. Det kan hända om du är 18 år fyllda och skickar det här sms:et med ordet vinn till 72104 som kostar 19 kronor. Och sen då att du kommer ihåg summan 503 840 kronor. För blir du uppringd på fredag eftermiddag, då behöver du kunna svara 503 840 kronor. Nu fortsätter vi den här härliga måndagmorgonen med Alice Cooper, Better Lanes. God morgon.

0: Och klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vilken dag fyller flest svenskar år på, tror ni?
2: Födelsedagen.
1: Ja. Och vilket datum?
3: Vad kan det vara? Jag tänker att folk... maj. 14 maj.
2: Men är det inte så att folk har haft... folk har utbytt kroppsvätskor, betäckt varandra på midsommarafton och så föds man då 9 månader efteråt? Är det inte så?
4: Jag tror att det är någon gång, alltså typ snart, om det är antingen... idag, imorgon eller på onsdag. Typ, ja.
2: Men en 3 dagars förlossning.
4: Nej, nej. Men det är någon gång. Okej, 22 april säger jag.
1: Ja.
3: Jag har sagt 14 maj.
1: Mitt i prick på Niklas.
4: Wow!
1: 22 april. Det kan ju skilja lite från år till år sådär. Men det är 22 april i år. Över 26 000 fyller år. 9 av 10 Sveriges vanligaste födelsedagar ligger faktiskt i april just.
3: Men då har älskogen varit så att säga på hösten då ju. Befruktningen så att säga.
1: I slutet på sommaren då kanske.
3: Eller? Nej men vänta, november.
1: Eller när blir det?
2: Det är ingen som vinner Nobelpris i matematik här, det kan jag berätta.
3: Verkligen inte. Ja.
1: Vilken är den ovanligaste födelsedagen då?
2: Ja, det är väl skottåret va?
1: Om
2: man är steril då.
3: Ja, men kanske i januari, det känns inte som att så många...
1: Ja, juldagen har rankningen. Aha. 365, alltså det är dagen efter julafton, då är det färst som fyller år.
2: Aha, när har man jökat då så att säga, inom ett backa klockan 9 månader?
1: Ja, det är
3: man i mars och jobbar så att säga. Marskatt brukar ju, de trycker på varandra väldigt mycket där.
1: Under 1800-talet, ja, då var det vanligast att barn föddes på hösten, och det hade väl att man...
2: De födde barn varje vecka på 1800-talet. Det var ju, kunde ju ha 70-80 barn i en familj.
1: Ja, okej.

Han är beundransvärd, Bruce Dickinson, sångaren i Iron Maiden. Jag såg ett klipp på Instagram, tror jag det var, där han höll ut en ton på en livespelning. Och den, ja, det var längre än vad jag kan hålla ut med mina stora lungor, må jag säga. Och Bruce Dickinson är ju inte direkt purung. Hatten av, måste jag säga. Jaha, hur är det nu med semesterprojektet som gick åt skogen? Kan du relatera? Har du någonting i bakfickan? Maila gärna in det till nina@rockklassiker.se. För de här semesterprojekten, de har ju liksom en märklig förmåga att leva sitt eget liv. Men samtidigt så är det ju också de där historierna så här efteråt som man kan skratta åt, eller hur? Och nu ska vi se, det är Peter som har mejlat in. Han skulle då alltså göra om sin altan. Och det här tror jag många kan relatera till. Det var en bräda som var lite rutten och några var lite skeva. Så jag tänkte att jag drar över altanen, gör om den nu under semestern. Det går fort. 6 dagar senare hade jag hyrt släp 3 gånger, köpt en kap och en gersåg och lärt känna halva personalen på bygghandeln och byggt en helt ny altan. Det blev så. Ja, den där brädan, den liksom, den förstörde min semester, men numera har vi ju en superfin altan. Ja, men du, titta, slutet gott, allt gott. Then Lizzy, the boys are back in town, och du, min vän, du har precis vaknat till morgon och sommar med mig, Nina Söderqvist. God morgon!

0: Jag vet inte hur det är med dig, men jag funderar ju på hur gick det egentligen för Tommy och Gina som Bon Jovi sjunger om i Living on a Prayer. Ja, om du då lyssnar på It's My Life som släpps 14 år senare så hör man då att they stood their ground. Så det gick nog rätt bra ändå. De kämpade ihop och så fint tycker jag. Det är måndag morgon på Morgonrock med mig Nina Söderqvist och du ska få Metallica, Red Hot Chili Peppers och Skid Row alldeles strax. Och sen ska vi prata om de här heta biljetterna som du kan vinna till Skogsröjet. Jajamensan. Och inte bara till dig, du får ta med en kompis också. Häng med.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. Det här

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt som börjar med att det brinner i ett hus i övre Nordmaling sedan tidigt i morse. Enligt inre befäl väntas räddningsarbetet att ta flera timmar. Branden ska ha börjat i en ladugård och spred sig sedan till en intilliggande villa. I södra Frankrike har man utfärdat en röd varning för skogsbrand i 7 departement, vilket betyder en mycket hög risk. En skogsbrand bröt ut i lördagskväll i regionen Occitanien. Och sedan dess har över 4 600 hektar brunnit. Branden är fortfarande inte under kontroll. 700 brandmän och 200 fordon kämpar med släckningsarbetet. Till sist kan vi berätta att det snart är kritiskt läge vid blodlagren i Västra Götalandsregionen. Och det här beror på flera veckor med hög förbrukning och semesterperioder enligt regionen. Om nivåerna fortsätter sjunka ytterligare kan planerade operationer behöva skjutas upp. Detta för att säkerställa att det finns tillräckligt med blod för livsupprätthållande behandlingar, akuta insatser och krissituationer. Och i värsta fall kan man behöva ställa in operationer, vilket man till varje pris vill undvika. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Sportsnack på Rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Norge vann med 2-1 mot Brasilien i åttondelsfinalen i fotbolls-VM. Erling Haaland gjorde båda målen och efter den historiska segern mot Brasilien firade 100 000 personer på gatorna i Oslo i natt. Och England vann i åttondelsfinalen mot Mexiko och matchen slutade 3-2 till England. De möter Norge i kvartsfinalen på lördag.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det klart till halvklart väder i södra och mellersta delarna av landet. I Norrland blir det molnigt väder och regn på flera håll. Och det blir en temperatur på uppemot plus 20 grader.
4: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
5: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
6: Hey, this is Dexter from The Offspring.
7: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talet.

På den tiden det begav sig lät Sebastian Bach så här i Skid Row's I Remember You. Och jag, alltså jag sitter ju hela tiden och undrar, hur kommer det bli nu med Twisted Sisters då Dee Snider har backat lite på grund av dålig hälsa och Sebastian Bach kliver in. We're not gonna take it. Kommer han liksom, kommer det vara Twisted Sisters utan Dee Snider? Ja, jag hoppas verkligen det, och jag hoppas för Sebastian Bach skulle också. Han behöver ett litet uppsving. Tyvärr kommer ju inte de här till Skogsröjet i år, men det gör däremot gitarrguron Yngwie Malmsteen, alltså han som, hans fingrar som är snabbare än jag vet inte vad. Starship kommer, Erik Grönvall, Doro, Alien Ant Farm och många andra. Över 30 band och artister är bokade alltså till sommarens festivalhöjdpunkt Skogsröjet. Och det här är alltså 30 juli till 1 augusti utanför Norrköping i Rejmyren. Och har du ingen biljett? Då kan du ju vinna ett 3 dagars pass till dig och en kompis nu i eftermiddag. Eller rättare sagt hela veckan på eftermiddagarna med Micke Dahl. Så missa inte det. Du ska alltså knäcka 3 intron på 3 sekunder. Det fixar ju du. Ja, eller 30 sekunder tror jag du får på det till och med. Ja, du lyssnar på Morgonrock med mig, Nina Söderqvist, som hoppar in den här sommaren istället för Jonas Assolinda, som får en välbehövlig vila. Och vi ska njuta av David Bowies rockklassiker Space Oddity.

Två rocklegender som tyvärr inte finns med oss längre. Jag pratar om Meat Loaf och mästerproducenten Jim Steinman som producerade I Do Anything For Love. God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och jag har ju efterfrågat och suttit och fnissat hela den här morgonen åt de här sommarprojekten som gick åt skogen. Ni har ju mejlat in och jag ska också delge er Anders semesterprojekt som gick åt skogen. Och du Anders, du är ärlig för du skriver att du älskar din bil, du älskar att ge den kärlek. Kanske lite nördig skriver du också. Ja, men man ska vara ärlig Anders. Och du tvättar, du vaxar, du dammsuger. Kanske till och med så nördigt att du tar ut sätena ibland för att dammsuga under. Och det här var just en sån dag skriver du. Jag hade gjort rent bilen, jag har hållit på under hela dagen och verkligen bilen sken som solen. Och min son kommer ut och skriker, pappa kan du skjutsa mig till matchen för min kompis pappa glömde att hämta mig. Och jag tänkte ja, jag skjutsar gärna min son i min nyputsade bil så alla andra papper kan se hur fin man kan göra sin bil. Du ville skryta lite Anders, jag fattar. Ja, väl mot den här matchen så började det regna och du hade ju ingen koll på att ni skulle också in på en lerig skogsväg till den här spelplanen. Ja, vi fattar väl hur det där blev. Så din nu så fina bil blev inte alls så fin när du kom hem. Det enda som glänste, det var väl handsvacket inne i bilen, skriver du. Ja, så kan det ju faktiskt gå. Men jag tänker att eftersom du älskar att putsa på din bil så gjorde du väl det gladligen igen då. Tack för

Burning Heart var ju ett beställningsjobb från Sylvester Stallone inför filmen Rocky 4 1985 till Survivor. Och texten handlar egentligen inte om boxning alls, utan det här är ju den kampen mellan öst och väst under kalla kriget. Och vad heter han nu? Ivan Drago som slog sig mot Rocky. Men vi fortsätter med ännu en rocklassiker den här måndag morgonen. Och gitarristen Michael Schenker, han var ju bara 18 år när han skrev en av de mest ikoniska låtarna ever. Doctor Doctor, alltså 1974 släpptes den. Och det här är väl också låten som Maiden brukar spela in.

0: Ja, tack alla fina ni som har mejlat in i de semesterplanerna som gick åt skogen. Alla renoveringsprojekt från altaner till fönster till gräsklippare som på något sätt kanske både förstörde och förgyllde er semester. Imorgon tänkte jag att vi ska ha ett nytt tema. Sommarjobben vi aldrig glömmer. Mejla in på nina@rockklassiker.se. Sommarjobben vi aldrig glömmer. Jag får redan upp massa bilder på gott och ont. Nu mina vänner lämnar jag över till Nicky Borg. Missa inte att han bjuder in vår härliga grillmästare Dagge också vid lunchtid för härliga grilltips och du har också möjlighet att vinna presentkort. Ja, AC/DC och Magnus Uggla ser att Nicky har laddat i spelaren så har nu en fortsatt underbar måndag på Rockklassiker. Så hörs du och jag igen 06.00 imorgon.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det klart till halvklart väder i södra och mellersta delarna av landet. I Norrland blir det molnigt väder och regn på flera håll. Och det blir en temperatur på uppemot plus 20 grader.
3: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor.
4: Smsa VINN till 72104.
3: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
4: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
3: Smsa VINN

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Anna som kör morgonrock hela sommaren. Jonas Hass och Linda är på semester minsann. Det är de väl värda. Hoppas att du har haft en riktigt bra helg. Måndag mitt i sommaren. Nicky Borg heter jag. Jag ska ge dig 100% rock på jobbet. För även om du ligger i hängmattan så funkar det riktigt bra att lyssna på rockklassiker. Och knegar du på som jag gör, då ska du verkligen hänga här. Men klockan är 10 för vi kör sommartider här på rockklassiker. Och det betyder bara en grej.
1: Rockåret med Nicky Borg.
0: Ja visst, vi börjar med rockåret direkt. Och året är 1980. Nu får du tre låtar i rad från detta år. Och så blickar vi tillbaks på året och minns händelser och musik. Pac-Man kommer alla ihåg från 1980. Rubik's Cube satt du väl och grejade med 1980. Och Post-it-lapparna kom 1980. I dessa AI-tider kan jag tycka att det är väldigt skönt med post-it-lappar. Faktiskt på Rockklassiker Studio dörren här så använder vi post-it-lappar när man ska boka någon tid och sådär. Andra studiorum har så här digitala displayer, men vi kör på med post-it-lappar på Rockklassiker. Vi är old school.

0: inte 1980 som året idag, rockåret alltså. Satt jag med den här plattan, för då var jag bara 7 år gammal. Det tog några år till innan jag blev totalt förälskad, ska jag säga. Jag hade en riktig crush på Pat Benatar. Crimes of Passion heter plattan, alltså Hit Me With Your Best Shot. Sen köpte jag allt med Pat Benatar och tyckte hon var fruktansvärt cool. Det är hon fortfarande än idag. Rockåret var alltså 1980. Whitesnake fick du innan med Fool For Your Loving. Och först ut Ronnie James Dios debut med Black Sabbath från Heaven and Hell, Lonely Is the World. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är rockåret tillbaka. Men nu är närmast rockklassiker, ska du få Billy Idol och Metallica. Det blir även The Rolling Stones. Så häng kvar.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

More, more, more sjöng Billy Idol innan i Rebel Yell. Sen var det Metallica Turn the Page och här I Can't Get No Satisfaction. Kanske inte alla låttitlar, men en del påminner mig om att man ibland känner sånt stort behov av att ha extra pengar, framförallt på sommaren. Och det kan du få om du är med och tävlar i sommarvalvet här på Rockklassiker. Ligger ju hela 503 840 kronor att vänta på dig. Nu på fredag ska pengarna tävlas ut efter klockan 3. Då stänger vi sms-slussarna och då gäller det att hålla dig nära din telefon och svara om det ringer. Och gör det då, då säger du på frågan hur mycket pengar finns det i valvet. 503 840 kronor, över en halv miljon, alltså helt sjukt. Då kommer de pengarna bli dina. Du behöver bara skicka sms ett vind 72104, kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att vara med och tävla. Det är mycket enklare att få pengar så än att break in the law.

0: Var du en av de 61 000 countryfansen som var på Ullevi i lördags och kollade in Luke Combs? Ja, du är säkert lika lyrisk som jag är denna måndag. Fy fasen, vad bra det var. Han gör inte mycket väsen av när han vankar runt på scenen, Luke Combs. Det är låtarna, det är rösten, det är känslan som betyder någonting. Behöver ingen scenshow. I och för sig var det väldigt mycket förverkerier. Tror jag det var ju 4th of July och det passade bandet på att fira innan lite Swedish style backstage, såg jag lite klipp ifrån. Och sen var det lite NHL-spelare och Victor Leksell på scenen och gjorde en shotgun beer tillsammans med Luke Combs. Det är ju hans trademark-grej han alltid gör i låten One Too Many. Har du inte lyssnat på Luke Combs och du sitter som ett frågetecken nu, då ska du kolla in honom direkt alltså, för det är riktigt jävla bra countryrock det.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

På fredagskvällen efter en lång värmebölja så blev det ett magiskt himmelsfenomen, kan man kalla det, för i New York. En alldeles guldig solnedgång över hela skylinen i Manhattan där, samtidigt som det kom en åskregnstorm. Och detta resulterade i då den här solnedgången som låg underst, blixtar som for ner då över hela skylinen, och sen en triple rainbow. Det var många flygkaptener som uppmärksammade detta, som flög över New York och sa att de har aldrig sett

universum är nämligen en Swiftie och ville skicka hem Travis Kelce och Taylor Swift ifrån sitt bröllop där på fredagskvällen på Madison Square Garden på bästa tänkbara sätt. Och de är ju nygifta då, Taylor och Travis. Och deras nya slogan är TNT. Men här ska du få Stiff Upper Lip på Rockklassiker.

0: Dags för dagens grilltips. Ja, det får det varje dag här på Rockklassiker. Det är våran grillmästare Daniel Dagge Waldenström som dyker upp här i studion och pratar grilltips med mig. Jag är inte en mästare, men det kan du bli om du lyssnar på Rockklassiker hela sommaren. Men först ska vi lyssna till Ozzy Osbourne, Damn Yankees och Bon Jovi bland annat. Men häng kvar för grilltips av Dagge.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. SMS

0: Disney-sms:et kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Bon Jovi, Runaway på Rockklassiker. Klockan har slagit 11:30 och klockan 11:30 varje dag hela sommaren här på Rockklassiker så dyker våran grillmästare Dagge upp i studion och ger dig detta.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Det är måndag, klockan har slagit 11:30 och det vet du nu sen en tid tillbaks vad som gäller då. Det är nämligen dags för Rockklassikers grilltips tillsammans med våran grillmästare Daniel Dagge Waldenström. Välkommen till Rockklassikerstudion.
2: Stort tack,
0: Veckans tema är frukt och grönt, men innan du ska tipsa om detta så har jag en egen fråga då, för jag skulle också försöka grilla återigen i helgen och hade glömt att jag inte hade ett bra verktyg att göra rent gallret med. Där såg jag någon sån här sociala mediegrej att vissa av de här metallborstarna så här ger ifrån sig små metallgrejer. Det är livsfarligt. Man kunde typ dö om man använder fel verktyg. Vad säger du om det där?
2: Ja, de ska man väl passa sig för att använda riktiga grillborstar istället, liksom, som är snurrade istället. Ja. Byt ofta.
0: Byt ofta. Frukt och grönt, Dagge. Vad ska du tipsa om idag?
2: Ja, men det är lite sådär nästan så att 2010-talet ringde och undrade var man har varit någonstans. Men nu tänker jag att vi tar oss tillbaka dit i alla fall och tipsar om grillad spetskål. Mm. För det är ju riktigt, riktigt god. Och så penslar den där rackan med lite brynt smör. Och så kan du servera med lite rostade hasselnötter. Och sen så hackar du lite persilja och massor med riven parmesan på. Alltså det är ju tillbehör som är liksom, det går hem till allt.
0: Wow, nu blev jag hungrig i alla fall. Stort tack, Dagge. Tillbaka imorgon i samma tid för fler tips och tricks som du kan använda vid grillen.

0: Man kan väl nästan garantera att min underbara kollega, både här på Rockklassiker och som jag kör podden Minnesluckan med, har haft några och kommer få några till Crazy Crazy Nights den här sommaren. Jag ska prata lite mer om våran podd Minnesluckan, för vi är tillbaka tidigare än vad du tror. Nämligen, här har vi ingen långt sommaruppehåll minsann. Men först ska du få Wasp och Gary Moore bland annat, så är en kvar här på Rockklassiker.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Rockklassiker.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Time to Rock. Janne Innanfors och Sungen skulle vara några sorts konferensierer där. Vet man ju hur det slutade varje kväll. Det får han berätta mer om, ursäkta, Janne tänker jag, när vi kör igång minnesluckan igen. Nu är det ju faktiskt säsong 6 som vi ska börja. Om inte allt för länge faktiskt. I 2,5 år har vi kört den här podden. Riktigt roligt. Stort tack till alla som lyssnar, ska börja med att säga. Och att vi tar inte speciellt långt sommaruppehåll den här gången. Redan den 27 juli. Alltså måndag den 27 juli är vi tillbaka med första avsnittet för säsong 6. Dora. Jag och Janne Innanfors, vi blickar tillbaks. Är lite nostalgiska, minns gamla rövarhistorier, men även nya. Och så pratar vi om allt runt omkring detta. Men även vad vi gjorde kanske just den här sommaren blir det väl mycket snack om i början. För det har ju hänt en hel del redan nu. Så minnesluckan finns på Podplay och där andra poddar bor. Nytt avsnitt varje måndag. Säsongsstart 27 juli alltså. Det får ni missa.

0: How You Remind Me. Nickelback på rockklassiker. Nicke Borg heter jag och jag känner att min röst är lite mörk idag. Och jag ska berätta varför den är det. För igår så gjorde jag någonting som jag inte har gjort sedan 2020 ungefär. Så häng kvar för det.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840.

The Hooters 500 miles här på rockklassiker. Och som jag sa alldeles nyss, jag känner att min röst är lite mörk idag, lite, inte sliten, men använd så att säga. Det var nämligen så här att igår hade jag första repet med det här nya bandet jag har satt ihop, som vi ska ut med och köra Backyard Babies låtar bara Backyard Babies låtar från början till slut. Mina favoriter, dina favoriter kanske. Det kan du kolla in på mina sociala medier. Vi kommer spela hela hösten och i nästa år också. Och det var första gången vi repade igår då. Och varför jag är lite sliten i rösten är för att det blir ju sånt fullt ställ när man kör med ett band. Jag har ju kört själv nästan bara jag och en akustisk gitarr sen 2020, sen Backyard Babies tog ett break då som verkar bli väldigt långvarigt så att säga. Och det är lite annorlunda att köra själv med en akustisk än att köra med fullt band. Och framförallt har jag plockat fram elgitarren igen, så nu har jag lite ont i fingrarna också. Det var riktigt roligt att få damma på de gamla Backyard Babies favoriterna. Så de får höra live i höst. Premiär är på Pirenfestivalen mellan fjärden den 14 augusti. Så bor du i de krokarna runt Hudiksvall, där då måste du komma dit och kolla.

0: Bye Bye Johnny, Return på Rockklassiker. Och alldeles strax ska du få Def Leppard, Lemonheads och AC/DC. Den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen får du här på Rockklassiker hela sommaren, levererar utav mig, Nicky Borg. Och Micke Dahl också, såklart. Han kliver in här om en dryg timma och kör på hela eftermiddagen. Så häng kvar.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Skådespelaren Adam Sandler var personen som vigde Taylor Swift och Travis Kelce i fredags. Jag måste bara säga en sak till om det här bröllopet då, för att i sitt tal till brudparet så underströk han hur viktigt det är att kyssa varandra. Man ska kyssa sin respektive så mycket man bara kan, då får man ett långt och härligt och romantiskt äktenskap då. Det här kanske du känner igen det i. Är en person som ofta ger din partner en kyss, då har ni säkert en väldigt hälsosam relation. Idag är det nämligen internationella kyssdagen, och utöver att det kan vara trevligt så har det ju också faktiskt väldigt många bra hälsosamma effekter. Oxytocin till exempel frigör man massvis av och bra hormoner och så vidare när man kysser varandra. Så tänk på det lite extra idag, inte på Taylor och Travis utan på att det är internationella kyssdagen.

0: Idag på dagen 1968 så fick Rolling Stones sin femte USA-etta med Jumpin' Jack Flash. Vem är egentligen den här Jumpin' Jack? Jo, enligt Keith Richards så är det hans trädgårdsmästare som väckte Keith och Mick när de bodde i Keith Richards sommarhus och skrev låta tidigt på morgonen där, och Mick Jagger undrar, men fan är det där? Det är Jack, that's Jumpin' Jack, hade han sagt då, Keith Richards, och därav så blev det en text av detta. Och på fredag, då händer det riktigt roliga grejer när det gäller Rolling Stones, och det ska vi fira såklart här på Rockklassiker. Vad är det för någonting, tänker du kanske? Jag ska berätta mer om alldeles strax, så häng på.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel all right?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar, såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa vinn till

0: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

Prince Rhea, The Road to Hell här på Rockklassiker. Och jag, som de flesta andra, misstänker jag, älskar ju Rolling Stones. Snackade tidigare om Mick och Keith när de skrev Jumping Jack Flash, men det var då det. Nu på fredag släpper ju Rolling Stones sin nya platta Foreign Tongues. Det är helt otroligt. De bara kör på, vägrar att ge upp. Och det tänkte vi fira såklart här på Rockklassiker. Rolling Stones helg har du att se fram emot. Vi ska spela mycket av de nya låtarna. Och så kan du vinna fina Rolling Stones-prylar. Men det blir på fredag och sen till helgen. Men missa inte det. Bara på Rockklassiker, alltså Rolling Stones helg.

0: Den kanske du drar på ikväll då när du träffar din partner på internationella kyssdagen och så ger du henne eller han en rejäl kyss. Det är hälsosamt, min sann. Nicke Borg heter jag. Nu ska jag lämna över till Micke Dahl. Han får ingen kyss, men han kan få en kram. Kanske en sommarkram. Vi kämpar på, jag och Micke, tillsammans med Nina också då, som kör morgonrock. Jonas och Linda, de är på semester någonstans. Så du hör oss tre här varje vardag hela sommaren. Så Micke Dahl är det dags för nu. Och vi hörs igen då, som sagt, imorgon direkt efter Nina. Men det är sommartider även på Rockklassiker, så jag dyker upp i studion klockan 10. Så ha nu en fortsatt fin måndag eftermiddag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Och som alltid i sommartider så döps den här låten om till Var är kvargen? Hyllorna gapar tomma. Imperiet, 2:05 är klockan. Micke Dahlström har klivit in rockklassikerstudion. Hej på dig. Glad sommar på det också. Ja, någonstans är det väl sommarväder i alla fall. Just nu är det faktiskt soligt i Stockholm och vinden verkar ha mojnat lite grann också. Det tackar jag för tills det är dags att cykla hem. Jag säger så här, det tog nästan dubbelt så lång tid för mig att cykla till jobbet idag än vad det brukar göra. I den motvind som rådde. Och du, medvind, det är hela eftermiddagen här på Rockklassiker med topp 3 klockan 3. Missa inte det, missa heller inte möjligheten att vinna festivalpass till Skogsröjet i tävlingen 3, intron på 30 sekunder vid 4:30. Och så ska vi tävla ut lite, förhoppningsvis fulla tankar också med Kurstads tankningsapp om en liten stund. Men här och nu så bjuder jag på musik från Talisman. If you

0: sig. Black Betty Ram Jam, kvart över två. Det här är rockklassiker då. Micke Dahlsson säger hej, apropå hålla i sig. Håll i det nu, för nu framförallt håll i mobilen och slå 020 410 410, för nu är det dags att vara med och tävla. Tävlingen där du kan vinna två fulla tankar till din bil. Det här är ju perfekt, nu kanske inför sommarens resor. 020 410 410 börjar man ringa det. Sen får du vara med om en introtävling där du vinner en full tank genom att klara ett intro. Sen kan du välja att dubbla vinsten genom att testa ett intro till. 020 410 410. Och det kan vara just du som får fylla din tank med Q-Stars tankningsapp.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Neil Youngs fantastiska Heart of Gold här i Rockklassiker.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Det är tävlingsdags. Välkommen till Rockklassiker, säger jag till Jannica.
3: Tack.
0: Du ska få vara med och tävla.
3: Nu blev jag nervös.
0: Nej, det behöver du inte vara. Hörru, du, hur ser det ut med semesterplaner inför sommaren 2026?
3: Nu åker vi faktiskt idag första dagen på semestern, så är vi på väg till Grisslehamn till vårt sommarhus eller fritidshus.
0: Ja, men gud vad mysigt att ha fritidshus där. Va?
3: Ja, det är underbart.
0: Vi är lite avundsjuk faktiskt. Va?
3: Ja, faktiskt. Ja,
0: kör försiktigt då samtidigt som du är med och tävlar.
3: Ja, det ska vi göra.
0: Hörru, du, det är så här va, jag kommer att spela upp ett kort intro till att börja med. Du får lyssna på introt, du får lite betänketid. Klarar du det så har du en full tank med Q-stars tankningsapp. Och sen kommer jag säga kvitt eller dubbelt ifall du klarar den. Och väljer att gå vidare då så får du höra ett intro till. Och det gäller samma sak där. Det gäller att ha rätt både på artist och på titel. Och så betänketid även där. Och då kanske du klarar två fulla tankningsappar, eller så vinner du ingenting om du svarar fel på tvåan.
3: Okej.
0: Okay. Då så, ska vi köra då, Jannica?
3: Det gör vi.
0: Jannica, för en full tank med Q-stars tankningsapp. Vad heter artisten och vad heter låten? Här kommer betänketid också då.
3: Nej, den där var svår.
0: Nej, inte om man kan den.
3: Nej, precis. Men
0: Oscar kanske? Nej, vet du vad? Det där var ju en gammal David Bowie-låt.
3: Lägg av!
0: Starman var det. Det var intro till Starman. Ja.
3: Ja, det borde man ha kunnat.
0: Det är mycket man borde kunna här i livet, men man kan inte kunna allt. Så är det bara.
3: Nej, precis. Nej.
0: Jannica, det blev inga fulla tankar med Q-stars tankningsapp, men det är full fart framåt mot Grisslehamn då. Hej då på dig! Hej, hej!
3: Hej då!
0: Ja, och ny chans att vara med och tävla. Den här tävlingen kommer ungefär vid 13:45. Rycket imorgon eftermiddag. Ta chansen. Offspring ska du få alldeles strax, men innan dess... Twisted Sister!

0: Offsprings, you're gonna go far, kid. 17 minuter i tre. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker. Och vet du vad, på fredag då ska pengarna i sommarvalvet ut också. Det ligger ju faktiskt 503 840 kronor i sommarvalvet den här veckan. De kan du vinna. Och ska du ha en chans att vara med och tävla om dem, då får du ta skicka ett sms med ordet vinn till nummer 72104. För klockan tre på fredag behöver du få in smset. Sen bör du också sitta redo vid din telefon efter klockan tre på fredag. 19 spänn kostar sms-et. 18 år ska du ha fyllt för att vara med och tävla. Men vinn är ordet 72104. Där har du numret och summan måste vara korrekt. 503 840 kronor. Där har du den.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.

0: Det är måndag, det är eftermiddag, det är rockklassiker med den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. God eftermiddag, säger jag som heter Micke Dahl, och nu är det dags för det här.
1: Topp tre, klockan tre.
0: Precis, tre låtar som jag har plockat ut från ett specifikt år. Och idag så är det faktiskt det året då det här spelet debuterade på i spelhallarna. Jag känner igen, va? I alla fall det där sista känner ni. Jag var inte så jättebra på det här spelet. Det handlar om ett år då tre fantastiska album släpptes också, nämligen The River, Back in Black och British Steel. Det handlar då om året 1980. I topp tre klockan tre denna måndag. Här är Judas Priest.

0: Topp 3 klockan 3 den här eftermiddagen med idelädrig musik från 1980. Först Judas Priest, Living of the After Midnight, Bruce Springsteen, The River och så AC/DC här med Back in Black detta år då Sällskapsresan hade premiär och Pac-Man debuterade i spelhallarna. Ny topp 3 klockan 3 imorgon eftermiddag och kan du tänka dig då från året då tv-serien Dallas hade premiär i svensk television och Anja Persson föds.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Det här är Rockklassiker.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. SMSa vinn.

0: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: SMS:a vinn till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalet.

klassiker på minuter efter halv fyra är klockan. Micke Dahlsson säger hej, god eftermiddag. Creedence för det också. Have you ever seen the rain? Och det är någonting som vi har sett, tycker jag då, lite för mycket av den senaste tiden. Kommer att fortsätta vara lite så här lågtryck nu några dagar till. Men lyssna här nu, framåt onsdag så rör sig ett högtryck in över Sverige från väst. Där säger SMHI. Knuffar undan lågtrycket och långsamt blir det varmare. Mot slutet av veckan förväntas temperaturen stiga till dryga 25 grader. I Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten. Kämpa den, varmare väder på gång. Kanske inte så här varmt som beds are burning, men ja, jag får vara glad för det lilla. Här är Midnight Oil.

0: Bästa rocken från 70- och 90-talen får alltid här på Rockklassiker. Det är måndag, det är eftermiddag och på fredag. Och då ska pengarna ut, pengarna som ligger i sommarvalvet. Och det är 503 840 kronor. Pengar som kan bli dina. Börjar man skicka ett sms med ordet VINN. Gör det till nummer 72104. Kostar 19 spänn, du ska ha fyllt 18 också för att vara med och tävla. Men på fredag eftermiddag kan du bli uppringd av vår vinnarambassadör. Har du koll på den exakta summan som blir pengarna dina? 503 840 till antalet.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland, mestadels mulet väder, en del regn också i Skåne. Svealand, växlande molnighet med uppehållsväder. Och i norr även där mulet och risk för en del regn. Temperaturen i norr 10-14 plusgrader. Annars håller sig någonstans mellan 16 och 19 grader i övriga landet.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: sprider din glädje till både mig, Micke Dahl som står i Rockklassikerstudion, till också alla er som lyssnar på oss. 3 minuter efter 4 klockan måndag eftermiddag. Nu tänkte jag skulle handla lite grann om det här.
1: Det är nämligen
0: internationella kyssdagen idag, eller World Kiss Day, en dag som introduceras för att uppmärksamma kyssens betydelse som ett uttryck för kärlek och närhet. Men nu är det också så att forskning visar dessutom att en kyss kan frigöra må-bra-hormoner som oxytocin, vilket gör den här temadagen till kanske både en väldigt, väldigt het, kanske romantisk, men också en hälsosam tradition. Känn på den, du. Det tänkte du inte på när du vaknade i morse. Och nu tänker du så här också. Nu kommer han att lira en låt med Kiss också. Nej.

0: Jag körde upp på insidan. Såg du, Monica?
1: Ibland är det okej att ge ett finger genom rutan.
2: Nonstop rock på vägen hem. Rockklassiker.

0: vare sig du har semester eller om du jobbar, så är klockan 4:15 åtminstone i Sverige. Och du, tack för att du lyssnar på oss. Rockklassik här med den bästa rockern från 70-, 80- och 90-talen och Dire Straits Sultans of Swing. Och om en liten stund dags att tävla i tre intron på 30 sekunder. Och även den här veckan, kanske har hört någonting annat men det är fel, även den här veckan kan du vinna festivalpass, tre dagars festivalpass till Skogsröjet. Är detta någonting som lockar, då ska du vara redo vid din telefon. Jag säger till att det är dags att ringa in och vara med och tävla i tre intron på 30 sekunder. Om en liten stund, låt mig bara få bjuda på, apropå kyssens dag idag, A Kiss först med Lick It Up och sen Foo Fighters också med My Hero.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: En minut efter halv fem klockan. Skriver måndag. Skriver den 6 juli och Foo Fighters My Hero. Nu är det dags för
1: tre intron på 30 sekunder.
0: Och även den här veckan, om du skulle ha hört något annat, så är det faktiskt festivalpass till Skogsröjet som jag tävlar ut. Kan du knäcka mina tre korta intron med tre korrekta låttitlar, då har du två stycken tre dagars pass till festivalen Skogsröjet. 020 410 410, där har du numret och du är varmt välkommen att ringa nu. 020 410 410, alltså Skogsröjet. Vill du gå? Ring nu.

tar dig hela vägen hem. Nonstop rock på vägen hem från jobbet. Rockklassiker.

0: Tush! CC Top! Frågan om det handlar om bakdelen på en bil eller bakdelen på en kvinna. Lämnar svaret där här. 7 minuter efter 16:30 klockan i alla fall.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Och du kan läsa mer om symptom och manlig cancer. Det kan du göra på cancerfonden.se/man. Anders, välkommen till Rockklassiker.
2: Tackar.
0: Sitter du i köerna på Essingeleden i Stockholm?
2: Ja, nu är jag nästan i Södertälje. Inte riktigt, men halvvägs dit. Då, så jag har lättat på lite nu. Lättat av lite.
0: Ja, vad skönt då. Och ja. kan du köra och fokusera på att vinna festivalpass till Skogsröjt samtidigt, tror du?
2: Ja, det hoppas jag nu då. Annars skulle jag inte ha ringt.
0: Nej, det var ju en jävla dum fråga från en programledare på Rockklassiker, kan jag tycka.
2: Ja, får chansa på att det går bra.
0: Hör du, Anders, tre korta intron, tre låttitlar vill jag tillbaks fixa alla tre. Så har du 2 3-dagars festivalpass till Skogsröret. Är du redo att köra?
2: Ja.
0: Då kommer intro nummer 1 här. Det är låttiteln jag vill ha. I've got another confession to make.
2: Nej.
0: Nummer 2 då?

0: Dancing in the Dark. Nej, jag kan inte. Nej.
1: Ja, men Dancing in the Dark fick du in i alla fall. Men, ja, men det var ju också den enda.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja, den första var Best of You med Foo Fighters och sen var Nothing Else Matters med Metallica.
0: Nej, ja, just så.
1: Anders, via rockklassiker i alla fall inget besök på Skogsröjet.
0: Nej, det kanske
1: inte
0: ändå, man vet aldrig.
1: Ja, precis. Du är säkert välkommen att göra. Det kan jag tänka mig. Ja. Hörru du, kör försiktigt då.
0: Jajamän.
1: Så ha en fortsatt trevlig dag och tack för att du lyssnar. Och ha trevlig sommar på dig, Anders, också.
0: Ja, detsamma.
1: Hälsa Oskarshamn.
0: Ja. Jajamän.
1: Hej på dig. Hej. Vi kör en ny vända av tre intro på 30 sekunder imorgon. Skogsröjet. Fredagarspass, det är det som gäller. Tävlingen, den kör ungefär vid 16:30. Nu kör jag med The Crew. Här är Kickstart My Heart. Tack för att du lyssnar.

0: Har du koll på att sommarvalvet är påfyllt igen och pengarna som ligger där i ska ut på fredag eftermiddag? Och det är en kaxig summa som ligger där i. 503 840 kronor, pengar som du kan vara med och tävla om. Bara genom att skicka ett sms med ordet vinn. Det här gör du till nummer 72104. 19 spänn kostar sms-et. Och har du fyllt 18 är du välkommen att vara med och tävla. Men före klockan 3 på fredag måste du ha fått in det här sms-et. Och sen sitter du vid din telefon. Du lämnar den inte ur sikte. För är det så att du blir uppringd av vår vinnarambassadör, då kommer du också få frågan. Mycket pengar som ligger i valvet. 503 840 kronor är summan som ger summan.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, vi har en måndag som då bjuder på ganska mulet väder i Götaland och risk för en del regn i Skånetrakten. Svelande växlande molnighet men uppehållsväder i norr mulet och en del regn. Temperaturen i norr någonstans mellan 10 och 14 plus grader i övriga delar av landet. Mellan 16 och 20 grader.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full times.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker.

Flight of Icarus med Iron Maiden i rockklassiker. Har du koll på att min kollega Nicke Borg vid 11:30 varje dag bjuder tillsammans med vår grillmästare Dagge på tips och tricks för olika typer av grillning? Om inte så tycker jag att du ska ha det faktiskt. För du också har varje vecka chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor från Citygross så att du kan fylla upp med allt du behöver inför nästa grillkväll. Gå in och anmäl dig på rockklassiker.se. Det kan bli du som blir vinnare nu på fredag här på rockklassiker. Rockklassiker.se. Missa inte grilltips alltså varje vardag vid 11:30. Lycka till!

0: Men det är tydligt att det var internationella kyssdagen idag också. Missa inte, ta chansen alltså att sno en kyss från din nära och kära. Kör den här stilen med att, vet du vad älskling, det är faktiskt inte bara för att jag vill ha mina läppar mot dina, utan det här är också, det är också liksom en hälsosam tradition. För att kysser vi varandra så kan det frigöra må bra hormoner som oxytocin och lite annat också för den delen. Den kanske funkar, lycka till med den. Bon Jovi, Green Day och Supertramp ska du få njuta av musikmässigt här på Rockklassiker efter.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: you doing? You feel alright?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. SMSa vinn.

0: kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalet.

0: Du är inte ensam i köerna på väg hem från jobbet.
1: Vi gör dig sällskap med Nonstop Rock.
2: Gåsen i botten!
1: Och rockklassiker.

Sommarvalvet är påfyllt på fredag. Ska pengarna ut? 503 840 kronor ska du ha en chans att vinna dem. Ja, men då behöver du skicka ett sms med ordet vinn till nummer 72104. Det här kostar 19 spänn. Har du fyllt 18 så är du varmt välkommen att vara med och tävla. Håll koll på summan också om det är du som blir uppringd nu på fredag eftermiddag, så gäller du att kunna den. Till punkt och pricka. 503 840 kronor. Där har du den. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Det är hög tid för mig, Micke Dahl, nu och slänga mig på cykeln och trampa hemåt denna måndag kväll som det börjar bli nu. Du hänger kvar här på Rockklassiker, du hänger med när det gäller fyra timmar sportsnacks kväll med det bästa från vår systerstation Sportsnack. Sverige fotbolls-VM kommer att avhandlas även denna kväll faktiskt, trot eller ej. Och bara säga att du och jag, vi hörs igen imorgon eftermiddag. Jag finns här i studion från klockan 2.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, mitt på dagen imorgon. Mulet i Götaland. Ganska soligt i Svealand. Och väldigt mulet i norra delarna av landet. Längst upp i landet också en hel del regn. Och temperaturerna någonstans mellan 8 och 11 plusgrader bara. I Svealand 15 till 19 plusgrader och i Götaland 16 till 19 grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Hallå, hallå. Det här är sportshowen på Rockklassiker idag med Lotta Bromé, Daniel Kristiansson och Jocke Bäckström. Under kvällen så får ni bland annat höra då Hasse Backe, Marcel Fernandes, och ni får dessutom tre heta. Men det blir spännande kväll också eftersom Portugal och Spanien möts, Danne.
1: 3-3 blir det och Spanien vinner på straffar.
2: 1-1 till Spanien, säger jag.
1: 1-1 till Spanien?
2: Nej, men efter straffar,
1: förlåt mig. Ja, tack. Jag tänkte väl.
0: Ja, och då vann de samma med 2-1.

0: Du lyssnar på Sportsnack här på Rockklassiker och bara om en liten stund så ska du få tre stycken heta.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Tillbaka till Sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Det är Sportsnack på Rockklassiker idag med mig, Lotta Bromé, Daniel Kristiansson och Jocke Bäckström.
2: Veckans match tillsammans med Unibet.
1: Och det lag som vi ägnar extra mycket tid åt den här veckan då, det är Malmö FF. Och man undrar ju, har det någonsin varit någon storseger för detta lag?
3: Ja, men det finns ju några, men jag plockade fram en här från 2001. Gamla Malmö stadion minns den. Den revs ju här om veckan också. Den håller ju på fortfarande kanske att rivas fullt ut. Det är tufft för alla nostalgiker där att den har rivits. 12 000 åskådare, Leif Sundell var domare. Göteborg vann med 6-0.
4: Vilket år sa att vi var på?
3: 2001. Ja. Samma år som Hammarby vann sitt SM-guld. De var ju bara ett. Ja. Vi leder oss in på de här två lagen. Malmö FF mot IFK Göteborg. Det är ju så här, det är klassikermötet det här på något sätt. Det är ju mästarmötet också. De är närmare 190 matcher totalt sett också. Dessutom, Malmö har 24 SM-guld. IFK Göteborg 18. Sen finns det ju Even Steven där också, Jocke. Bakom där.
4: Just det.
3: Bakom där.
4: Två andra lag som kämpar hårt. Det är AIK och Djurgården.
3: Ja, precis. Men som sagt, veckans match, det är Malmö FF mot IFK Göteborg. 14-0 på söndag den 12 juli är det som gäller. Malmö ligger sexa nu med 16 poäng och IFK Göteborg kvalar alltså neråt. Kval neråt ligger de där på 10 poäng, så det går ju hypertungt för dem. 2007 vann IFK Göteborg senast SM-guld och Malmö vann ju senast 2024.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Du lyssnar på Sportsnack som besöker rockklassiker denna måndagkväll. Och Danne Kristiansson, om en liten stund ska vi höra Hasse Backe. Finns ingen större?
1: Nej, gör det faktiskt inte. Vi brukar säga om Graham Potter, in Potter we trust. När vi kommer till Hasse Backe så säger vi in Backe we listen. Hoppas det blir rätt på engelska där, men ja, vi lyssnar in i Backe pratar, eller hur Jocke?
2: Självklart!
0: Mm. Det är Jocke Bäckström och jag Lotta Bromé som också finns med er denna kväll.
3: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Imorgon så blir det allmänt ostadigt med lokala skurar lite här och var i landet. Möjligen även åska då i de skurar som letar sig ner över västra Svealand på väg vidare åt sydost där de efterhand förstärks till ett mer sammanhängande regnväder. Inte lika blåsigt imorgon som under den här måndagen frånsett i sydvästra Götaland då, där friska till delvis hårda ostliga vindbyar är att vänta.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker! Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det här är rockklassiker.

0: här är Sportsnack på rockklassiker och Daniel Kristiansson, vad säger du?
1: Jag säger bara så här, jag tycker att det är oerhört intressant att höra Hasse Backe, eller hur? Dels när han sitter i TV4-studio och dels när han kommenterar matcher, och så är det ju vår VM-expert också.
0: Så är det, och man undrar om jag är helt ute och far, Hasse, när jag undrar och tror att USA kommer att slå Belgien i natt.
2: Nej, men det tror jag också. USA har sett bra ut, Belgien har bara sett otroligt trötta ut. Och nu fick ju Rudy Garcia rätt där, men jag tänkte ju när han bytte ut Doku och Kevin De Bruyne, så tänker jag lite så här liksom att De Bruyne, okej, det är inte samma spelare som tidigare, men han behöver ju egentligen bara tre rätta passningar för att avgöra en matchbild. Och när man då väljer att byta ut honom mot Doku, då, jag vet, jag sa det i studion, enda chansen för Garcia att överleva är att man vinner med 3-2 nu, ja, när man har gjort de här bytena. Mm. Och man lyckas ju vända, och jag led faktiskt med Senegal där.
0: Gjorde jag också. Men de
2: får fundera lite på vad de sysslar med. Nu var det ju en jättemålvaktstavla också som är med och fäller dem. Men Belgien ser ohyggligt trötta ut. Men de trocklar sig vidare på något märkligt sätt, men jag tror det tar stopp idag. Pochettino har fått till ett väldigt, väldigt starkt kollektiv. Jag tycker han har blivit så här mer flexibel liksom, att ändra matchbilder. Liksom, när ska du pressa? När ska du ha bollkontroll? Nu jobbar vi med omställningar. Och sen har de ju liksom McKennie, tycker jag, som har alltså vuxit ut till en som bryter mönster hela tiden. Han ger liksom andra våg, duellkraft och löpningar. Och det gör USA mindre statiskt centralt på mittfältet. Så jag tror att USA vill ju spela en relativt högintensiv fotboll. Belgien kommer att vilja ha kontroll. Så det är nästan två ytterligheter som möts. Men jag tror USA är totalt sett det starkare laget. Och hemmaplan.
3: Vi

0: Här är Sportsnack på Rockklassiker och om en liten stund då får ni tre stycken heta.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
2: Rockklassiker med sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Det är Sportsnack på Rockklassiker idag med mig, Lotta Bromé, Daniel Kristiansson och Jocke Bäckström.
2: Veckans match tillsammans med Unibet.
1: Och det lag som vi ägnar extra mycket tid åt den här veckan då, det är Malmö FF. Och man undrar ju, har det någonsin varit någon storseger för detta lag?
3: Ja, men det finns ju några, men jag plockade fram en här från 2001. Gamla Malmö stadion minns ni. Den revs ju här om veckan också. Den håller ju på fortfarande kanske att rivas fullt ut. Det är tufft för alla nostalgiker där att den har rivits. 12 000 åskådare, Leif Sundell var domare. Göteborg vann med 6-0.
4: Vilket år sa att vi var på?
3: 2001. Ja. Samma år som Hammarby vann sitt SM-guld. De var ju bara ett. Det leder oss in på de här två lagen. Malmö FF mot IFK Göteborg. Det är ju så här, det är klassikermötet det här på något sätt. Det är ju mästarmötet också. De är närmare 190 matcher totalt sett också. Dessutom, Malmö har 24 SM-guld. IFK Göteborg 18. Sen finns det ju Even Steven där också, Jocke. Bakom där.
4: Just det.
3: Bakom där.
4: Två andra lag som kämpar hårt. Det är AIK och Djurgården.
3: Ja, precis. Men som sagt, veckans match det är ju Malmö FF mot IFK Göteborg. 14-0 på söndag den 12 juli är det som gäller. Malmö ligger sexa nu med 16 poäng och IFK Göteborg kval alltså neråt. Kval neråt ligger de där på 10 poäng, så det går ju hypertungt för dem. 2007 vann IFK Göteborg senast SM-guld. Och Malmö vann ju senast 2024.

0: Du lyssnar på Sportsnack i rockklassiker och så småningom här ska ni få höra Marcelo Fernandes, och då kanske någon undrar vem är det?
1: Ja, vem är Marcelo Fernandes? Det är en tidigare fotbollstränare, inte minst på damsidan, gjort det bra, Brommapojken och Djurgården, men framförallt också då expert på TV4 under många år när det kommer till spanska fotbollen och fotbollen nere i Sydeuropa, men Spanien kan han på alla sina fingrar, ingen snack om det.
0: Ja, då är det ju spännande att höra vad han har att säga om kvällens match då. Det är inte så långt kvar nu, klockan 21 går den igång, Spanien mot Portugal, vad tror du?
1: Hur det kommer att gå? Jag tror att det här blir ett kryss och så vinner Spanien på straffar. Marcelo är väl en sån som tror på Spanien, kan tänka mig eftersom han är halvspanjor, men ja, vi får se.
0: Vi får se. Jag tror att Spanien vinner på ordinarie tid med 2-1. Och Ronaldo byts ut.
1: Oj, det blir rubriker. Då blir det rubriker.
0: Som finns här tillsammans med Daniel Kristiansson och Jocke Wexström.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg Brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Rockklassiker.

0: Du lyssnar på Sportsnack i rockklassiker och nu är det dags för två grannar att mötas ikväll. Det handlar om Spanien som möter Portugal. Och på plats i Spanien där finns Marcelo Fernandes. Vad tror du om denna match, tror du?
1: Jag pratar mycket om Lamine Yamal och hans betydelse och hans liksom utslagsgivande formål som spelstil, att han ska kunna bryta ner Portugis. Och där blir en intressant match i matchen mot en av världens bästa vänsterbackar just nu i Nuno Mendes, när de går mot varandra. Vad händer om portugisen neutraliserar Lamine Yamal? Vilka andra vapen har man då? Och sen så är jag nyfiken, det är en match i matchen, och sen är det mittfältskampen. Det har varit mycket snack om att Portugal har det bästa mittfältet i världen med João Neves, med Vitinha, Bruno Fernandes. Nu ska de gå upp mot Rodri, Pedri och Dani Olmo. Alltså, vilka kommer vinnande ur den bataljen?
2: Vilka spelare?
1: Ja, så att det är superläckert faktiskt.
0: Och vad tror du om Ronaldo då? Är det sista dansen ikväll eller?
1: Ja, jag tror faktiskt att det blir det. Jag lyssnade på hans presskonferens igår och det var lite så här att jag fick känslan lite som att han pratade lite i termer att givetvis det här kan vara sista dansen, det vet vi alla. Men okej, förlorar vi så förlorar vi, det upp till Gud vad han vill, och prata lite i de termerna att jag kan inte sätta så mycket press på mig själv för jag är över 40. Så här, jag ska inte säga att det är mättnadskänsla, men att jag tror givetvis att det är liksom ett sätt att skydda sig lite mot en eventuell besvikelse. Och jag tycker väl att det Spanien visar upp i senaste matchen mot Österrike är bland det bästa i de här slutspelsmatcherna. Så att Spanien går in som favorit mot Portugal.

0: Du lyssnar på Sportsnack här på Rockklassiker. Jag heter Lotta Bromé och Daniel Kristiansson. Jag tänkte att du ska få minnas tillbaka i tiden.
1: Ja, visst älskar vi nostalgi och klassiska referat. Vi plockar fram ett norskt, det passar väl bra dessa tider, ett norskt referat från VM-kval 1981, 28 000 omskådare på Ullevål. Ett superklassiskt referat mot världens bästa fotbollsnation.
0: Men rodde de då på den tiden?
1: De rodde på den tiden säkert också. Oj. Men de var bättre på fotboll.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Du lyssnar på Sportsnack här på Rockklassiker med mig Lotta Bromé, Jocke Bäckström och Daniel Kristiansson. Och nu är det hans tur här att minnas.
2: Retrohörnan.
3: Det är klart att vi fortsätter att hylla Norge såklart när det har gått så bra i fotbolls-VM efter segern mot Brasilien. Det är ett klassiskt möte som vi ska titta tillbaka på. Nu är det ju Norge och England som väntar i en kvartsfinal och ett VM-kval 1981, den 9 september på Ullevål i Oslo för 28 500 åskådare som möttes de här lagen. Och det var ju faktiskt så att då var Norge bäst i världen. Det blev seger 2-1 och här är ett klassiskt referat från kommentatorn Björge Liljelien.
4: England i angrepp fra høyre. Sommer legger til og legger til og legger til. Det går mot engelsk statsborgerskap. Det er blodsrød! Det er blodsrød! Norge har slått England 2-1 i fotball. Vi er best i verden. Det er alldeles utrolig. England, kjempers fødeland. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Jeg har et budskap til deg midt under valgkampen. Your boys took a hell of a beating. Your boys took a hell of a beating. Said Maggie Thatcher, Norge har slått England.
3: Ja, det var ett budskap där till Maggie Thatcher och så han räknade upp allting här. Visst är det ett underbart klassiskt fotbollsreferat det här. Och tänk att det var 1981 och jag brukar bjuda på lite. Jag ska inte dra hela laguppställningen, men det är några fina spelare. Tyvärr då, Åge Hareide var med då bortgången här för en tid sedan också, som var tränare bland annat i Malmö FF och Helsingborg och Örgryte hemma i Sverige. Englands lag, alltså Ray Clemens i mål, va? Min stora favorit från Ipswich, Paul Merner var med, Brian Robson, Glenn Hoddle, Kevin Keegan. Ja, det är namnen, ni förstår ju då om man tänker lilla Norge där som slår detta lag.

0: lyssnar på Sportsnack som besöker rockklassiker denna måndagkväll. Och Danne Kristiansson, om en liten stund ska vi höra Hasse Backe. Finns ingen större?
1: Nej, det gör det faktiskt inte. Vi brukar säga Graham Potter, in Potter we trust. När vi kommer till Hasse Backe så säger vi in Backe we listen. Hoppas jag berättar på engelska där, men ja, vi lyssnar in i Backe pratar, eller Jocke?
2: Självklart!
0: Mm. Det är Jocke Bäckström och jag Lotta Bromé som också finns med er denna kväll.
3: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Det här är Rockklassiker.

0: way to heaven.
1: Där är Sportsnack på Rockklassiker och Daniel Kristiansson, vad säger du?
2: Jag säger bara så här, jag tycker att det är oerhört intressant att höra Hasse Backe, eller hur? Dels när han sitter i TV4-studio och dels när han kommenterar matcher, och så är det ju vår VM-expert också.
1: Så är det. Och man undrar om jag är helt ute och far, Hasse, när jag undrar och tror att USA kommer att slå Belgien i natt.
3: Nej, men det tror jag också. USA har sett bra ut. Belgien har bara sett otroligt trötta ut. Och nu fick ju Rudi Garcia rätt. Men jag tänkte ju när han bytte ut Doku och Kevin De Bruyne, så tänkte jag lite så här liksom att De Bruyne, okej, det är inte samma spelare som tidigare, men han behöver ju egentligen bara tre rätta passningar för att avgöra en matchbild. Och när man då väljer att byta ut honom mot Doku, då, jag vet, jag sa det i studion, ja, enda chansen för Garcia att överleva det är att man vinner med 3-2 nu när man har gjort de här bytena. Mm. Och man lyckas ju vända, och jag led faktiskt med Senegal där.
1: Gjorde jag också.
3: De får fundera lite på vad de sysslar med. Det var ju en jättemålvaktstavla också som är med och fäller dem. Men Belgien ser ohyggligt trötta ut. Men de tråcklar sig vidare på något märkligt sätt, men jag tror det tar stopp idag. Pochettino har fått till ett väldigt, väldigt starkt kollektiv. De kan, jag tycker han har blivit så här mer flexibel liksom, att ändra matchbilder. Liksom, när ska du pressa? När ska du ha bollkontroll? Nu jobbar vi med omställningar. Och sen har de ju liksom McKennie, tycker jag, som har alltså vuxit ut till en som bryter mönster hela tiden. Han ger liksom andra våg, duellkraft och löpningar. Och det gör USA mindre statiskt centralt på mittfältet. Så jag tror att USA vill ju spela en relativt högintensiv fotboll. Belgien kommer att vilja ha kontroll. Så det är nästan två ytterligheter som möts. Mm. Men jag tror USA är totalt sett det starkare laget. Och hemmaplan

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Det här är Rockklassiker.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar, såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.

0: SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: SMS:a vinn till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.
2: Tillbaka till Sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Där är Sportsnack på Rockklassiker och det börjar bli dags för oss att avrunda för denna dag. Avrunda gör Lotta Bromé, Jocke Bäckström och Daniel Kristiansson.
2: Mm, det kommer vi verkligen göra. Vet du hur mycket Leo Karlsson tjänar i NHL i Philadelphia?
1: Hur mycket som helst, va? Ja,
3: jag glömt bort det faktiskt.
1: 18 miljoner, var det inte? 18 miljoner dollar.
3: Ja. Otroliga pengar.
2: Otroliga pengar i Philadelphia. Om inte Anaheim höjer lite grann där, går över det där taket, om de har råd med det, så hamnar han väl där och känner han ännu mer ju.
4: Skulle ha fortsatt och gått på de där träningarna.
2: Ja, jag har spelat i Munkedal en gång i tiden, alltså i Bohuslän. Jag var ju grym faktiskt. Två matcher har jag på mitt samvete. Vann 14-13 mot Lysekil Viking med Munkedal, 2 assist.
4: Tack. Lotta, har du några hockeymeriter?
1: Ja, jag var den enda som hade hockeyrör faktiskt. Så jag fick bli lagkapten då för tjejerna när det var dags för bandy.
2: Tack.
1: Makes sense, va?
4: Just det.
1: Och jag gjorde storstilad entré på isen.
4: Genom att?
1: Ramla, hade glömt att ta skydden.
4: Ja.
2: Får jag säga en sak till? Mm. Skryta lite. Jag brukar säga så här. Jag hade varit ett avdankat NHL-proffs om jag hade satsat på hockey som ung. På riktigt alltså. Otroligt bra hockeyspelare. Men jag kunde inte tacklas.
4: Nej.
2: Och jag kunde inte åka baklänges.
4: Nej.
2: Men jag var bra och dribbla och sådär.
4: Men vilken förlust det hade varit för oss.
2: Ja, exakt. Ursäkta mig. Ja. Jag är glad att jag satsar på det här stället.
4: Bra.
1: Härligt. Då hörs vi imorgon igen då.
2: Det är oerhört trevligt.
1: Håll en fortsatt härlig måndagkväll.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full times.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Det här är Rockklassiker.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker.

0: låter mest.
1: Are you ready?
0: Sommaren låter bäst.
2: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
3: Hey, this is Dexter from The Offspring.
4: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 840 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Det här är Rock

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

pengar. För just nu kan du vinna 503 840 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 503 840 kronor. Smsa vinn till 72104.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.